0: Inaweza kuonekana kama kitu cheupe cha kawaida, lakini kwa mtoto mchanga, maziwa ya mama ni zaidi ya chakula tu. Ni mchanganyiko uliosawazishwa kwa uangalifu wa virutubisho, kinga asilia na viambato vingine ulioundwa kusaidia ukuaji na maendeleo ya mtoto. Kwa mujibu wa mtaalamu wa lishe Gladys Hoka, maziwa ya mama yana maji, ndio maana mtoto anayenyonya hapungukiwi na maji mwilini.
1: Maziwa ya mama yapo na virutubisho muhimu ambavyo mtoto anahitaji.

0: ili yaweze kukua vyema. Kuna protein katika hayo maziwa, kuna maji ambayo yanasaidia hata mtoto asishikwe na kiu. Kuna pia carbohydrates ndani ya hayo maziwa na ndio maana yanampa mtoto nguvu. Pia kuna antibodies ambazo zinasaidia kuboost immunity ya mtoto.
1: Pia maziwa ya mama yana madini muhimu yakiwemo virutubisho vinavyosaidia kuimarisha mifupa, kutengeneza damu na kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili. Vile vile yana mafuta yenye afya ambayo hutoa nishati na kuchangia ukuaji wa ubongo, macho na mfumo wa fahamu.
0: Pia katika maziwa hayo kuna fat. Fat nazo muhimu sana kwa maana ndizo zinasaidia pia mtoto aweze kugrow, kugain weight sana. So maziwa ya mama pia iko na vitamins and minerals, selenium, iron, phosphorus, calcium that are very important for the growth of the baby.
1: Nikiripotia BHB Shajara, jina langu naitwa Monica Kamokwa.
2: Karibu kwenye cheche za Wafcon kwa matukio na matokeo ya hivi punde ya kombe la Wafcon kutoka nyuga zote kikamilifu.
3: Timu ya taifa ya wanawake ya Afrika Kusini maarufu kama Banyana Banyana inashiriki michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake Wafcon mwaka 2026 nchini Morocco. Chini ya kocha Desire Elias, mabingwa watetezi wanashiriki kundi B pamoja na Tanzania, Ivory Coast na Burkina Faso. Hii ni mara ya 14 kwa Afrika Kusini kushiriki michuano ya Wafcon baada ya kutoa ubingwa wao wa kwanza mwaka 2022. Banyana Banyana wanalenga kutetea taji hilo na kufuzu tena hatua ya mtoano. Afrika Kusini ilianza kampeni yake kwa kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Tanzania tarehe 27 Julai mwaka 2026. Mabingwa hao watetezi sasa wanajiandaa kuvaana na Ivory Coast tarehe 31 Julai kabla ya kumaliza mechi za kundi B dhidi ya Burkina Faso tarehe 4 Agosti. Nahodha Refoli Jane anaendelea kuwa mmoja wa wachezaji muhimu wa Afrika Kusini akitoa uongozi na uzoefu mkubwa katika safu ya kiungo. Mchezaji mwingine wa kutazamwa ni Nzembi Katlana ambaye kasi, ufundi na uwezo wake wa kufunga mabao vimemfanya kuwa mmoja wa washambuliaji hatari zaidi barani Afrika. Afrika Kusini itamtegemea Jeremani Siposonwe kuunda nafasi na kufunga mabao katika harakati za kutinga robo finali. Mchezo wa mwisho wa Afrika Kusini katika mashindano hayo ulikuwa kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Tanzania tarehe 27 Julai. Mchezo wao ujao ni dhidi ya Ivory Coast tarehe 31 Julai kabla ya kumaliza hatua ya makundi kwa kucheza na Burkina Faso tarehe 4 Agosti. Mafanikio makubwa zaidi ya Afrika Kusini katika kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake yalikuja mwaka 2022 walipotoa ubingwa kwa mara ya kwanza baada ya kuifunga Morocco mabao 2-1 kwenye finali. Banyana Banyana sasa wanataka kutetea taji hilo na kuendelea kudhibitisha ubora wao katika soka la wanawake barani Afrika.
2: Hizo zimekuwa ni cheche za Wafcon kwa matukio na matokeo kutoka nyuga zote kikamilifu.
4: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
5: Tuanze na kaunti ya Narok ambapo wakazi pamoja na vijana wamehimizwa kuepuka siasa za ukabila na uchochezi hasa kupitia maandamano yanayolenga kuzua fujo. Wakiongozwa na Gavana Patrick Olentutu wakati wa misa maalum katika kanisa Katoliki la St. Peter's, viongozi hao pia wamewarai wazazi kuwalinda wanafunzi dhidi ya maovu wakati wa likizo hii ya Agosti. Tuelekee kwenye kaunti ya Taita Taveta ambapo viongozi wa kaunti hiyo wametoa wito kwa wabunge kufanyia marekebisho sheria ya wanyamapori ili waathiriwa wanyoka waweze kulipwa fidia. Gavana Andrew Mwadime amesema kuwa visa vya wakazi kuumwa na nyoka vinaendelea kushuhudiwa kwenye kaunti hiyo, ila wanakosa fidia kutokana na sheria kutotambua fidia ya majeruhi wa nyoka. Haya yanajiri huku serikali kuu kupitia shirika la hifadhi kwa wanyamapori ikiahidi kusaidia serikali ya kaunti kutekeleza miradi ya maendeleo kutokana na athari ya uvamizi wa wanyamapori. Na hatimaye tukisalia kwenye kaunti kaunti ya Taveta ni kwamba wazazi walio na watoto wenye mahitaji maalum wametakiwa kuhakikisha wanapeleka watoto hao shuleni badala ya kuwatelekeza nyumbani. Maafisa kutoka hazina ya kitaifa ya watu wanaoishi na ulemavu wamesema kuwa serikali inaendelea kujenga shule maalum katika maeneo bunge yote 290 nchini ili kuhakikisha watoto hao wanapata elimu bora na jumuishi. Mwisho wa habari za majimboni. Langu jina ni Samson Omar.
4: Habari za majimboni, Habari za kimataifa.
6: Lebanon na Israel zilikutana kwa ajili ya duru nyingine ya mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani mjini Rome. Beiruti inatumai kushinikiza Israel kwanza kujiondoa hatua kwa hatua kutoka kusini mwa Lebanon. Kujiondoa huko ni sehemu ya makubaliano ya amani ambayo pande hizo mbili tayari zilikwisha saini. Mkataba huu unalihitaji jeshi la Lebanon kuhamia katika maeneo yanayoitwa ya majaribio karibu na mpaka. Na kwenye makala yetu ya kila siku hii leo, kwa watu wengi mifupa inayosalia baada ya ulaji wa nyama ni taka isiyo na faida kwa binadamu na inayofaa kutukupewa mbwa, ila baadhi ya vijana kwenye kitongoji duni cha Kiberia wamevumbua jinsi ya kuvumbua ziriki kutokana na mifupa. Tupate makala yafuatayo.
7: Gurudumu la uchumi.
8: Gurudumu la uchumi. Msikilizaji wa Swahili wanasema mgagana upwa hali wali mkavu. Hiki ndicho nachoweza kusema kwa mtu au vikundi vidogo vidogo vinavyojihusisha na shughuli za kiuchumi kujikwamua kimaisha. Mfano, nchini Kenya bidhaa zinazotengenezwa kutokana na taka zimeongezeka zikichangia asilimia kubwa katika sekta ya jua kali nchini humo. Vijana kutoka mtaa maarufu wa mabanda jijini Nairobi nchini Kenya wa Kibera wameamua kuwa wabunifu, ambapo wanatengeneza vito na bidhaa nyingine zitokanazo na mabaki ya mifupa ya wanyama tofauti. Makala ya Gurudumu la Uchumi jumaa hili inaangazia ubunifu huu ambao bila shaka unaweza kuhuishwa na vijana wengine kwenye nchi za ukanda ili kujikwamua. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Hivi leo msikilizaji, kwa mara nyingine nimeshirikiana na mwanahabari wetu Victor Moturi ambaye alizuru katika moja ya karakana ya vijana walioko Kibera na kutuandalia ripoti kamili.
9: Katika kiwanda hiki kidogo eneo la Soweto Kibera viungani mwa mji wa Nairobi, wafanya kazi wako mbioni kuchagua mifupa mbalimbali ambayo imewasilishwa kwa minajili ya kutengeneza mapambo kama vile mikufu, shanga, vikombe na bidhaa nyinginezo. Charles Oigo ni msimamizi wa wafanya kazi hapa.
10: Kazi yetu ni kazi ya biashara ya kutengeneza jewelry ya kupitia kwa mafupa. Ni mafupa ya ng'ombe, mafupa ya ngamia, ya mbuzi na ya kondoo. Mafupa watu wanatoa kwa kichinjio ama kwa wale wanauza mfupa, yani mguu, wakisachemsha watu wanakula nyama na alafu wanawacha hapo mfupa. So wanatusanyaza mafupa ndio tuende tununue kwao. Hapo ndio vile tunapata mafupa. Tutengeneza earring, bangle, necklace, key holder, bottle opener, salt shaker. Soko yetu hasa ni humu mjini. Kuna wale wanakuja kuchukua, wale wako na duka hapa katikati ya jiji hapa, kuna wale wako na duka saa hizi, wakitaka wanakuja huku kwetu, wanafanya order fulani alafu unamtengenezea na kuja nachukua. So wanakuja wakifuatana hivyo hivyo. So si mingi sana, kwa sababu unajua ukihusia mtu kitu leo na usiexpect tena utamhusia baada ya siku tano ama nne, bado ziko kwa stock. So lazima usubiri kiasi.
9: Kwa mujibu wa Oigo, kazi hii inahitaji ustadi wa hali ya juu na uvumilivu, kwa vile ina mchakato mrefu kabla ya bidhaa kukamilishwa kutengenezwa.
10: Mfupa kwanza tukija nayo hapa, kuna waste sheet tunatumia mafupa yote. Tukikuja nayo kuna zingine tunatoa ambayo tunakata na hiyo mashine yetu tunaitupa, alafu tunabaki na ile tunazatumia. Hiyo tukisabaki nayo kuna zile zinapasuliwa, kuna zile ukikata hivyo unatumia tu ikiwa hivyo. So ile tunapasua, tukisapasua tunaenda kwa mashine, alafu tunatengeneza ile shape ya ile kitu tunataka kutengeneza, kama ni earring, kama ni necklace, kama ni key holder, chochote tunataka kutengeneza tukisa groove. So tunasema kama tuna make shapes, maliza hizo roughness tunapika smooth kwa soft. Tunakuja hapa tunachemsha, kwa sababu unajua mfupa inakuanga na mafuta mingi juu ya bone marrow. Tunachemsha karibu masaa matatu, alafu tunaitoa, mfupa imebaki ikiwa ni white.
9: Dennis Obiero ni mtaalamu mwingine wa kutengeneza bidhaa hizi zinazotokana na mifupa eneo hili. Kulingana na Orero, kazi hii imekuwa ya msaada mkubwa tangu ajiunge na kiwanda hiki miaka mitano iliyopita.
11: Ya kwanza inanisaidia ku baada ya kuuza pesa naweza tumia ama natumia kulalisha watoto, house rent, school fees. Sana tuna form merry go round, na through that after going through the transaction kuna portion ambayo pia naweka kama savings zangu, alafu hizo baada ya mwaka moja tunachukua, alafu naweza enda ujenge nayo nyumba nyumbani ama nunue mbuzi, kondoo, vitu kama hizo.
9: Orero anadokeza kuwa sekta hii imeanza kudorora kutokana na ushindani mkubwa na ukosefu wa soko unaoshuhudiwa, hii ikiwa ni mojawapo ya changamoto kubwa.
11: Mbeleni kwa wale ambao walianza tulisikia wakisema ilikuwa mzuri sana, alafu mbeleni kikuja wale ambao walijoin this hii kazi waka increase, kwa sababu vile ukienda kwa soko marketing was there, ukipeleka vitu kidogo unatoka na pesa mzuri, bei pia ilikuwa mzuri, na alafu vile watu wanaingilia ikakuwa flood everywhere. Sasa unapata kama Nairobi nzima kila estate kuna mahali watu wanatengeneza vitu kama hivi. Sasa na soko ni moja, customer ambaye una supply pia ni moja. Sasa unapata kama vile customer anaweza maintain hii nyote, anatoa order kidogo kidogo kwa kila mtu, alafu utapata kama sample ni moja, unapata kama ule atatengeneza vile wewe ulitengeneza, pengine wewe ndio designer hiyo kitu, itabidi agawanye hiyo sample kwa kila mtu, na wewe au wengine watatoa vile umetoa. Unapata kama hapo inaleza changamoto kwa upande wa production na upande wa maintain customer yako.
12: Sasa hii inafanya decoration, hii kitu yenye nimetumia hapa, hii ni kando. Sasa kando unaweka kwa hii tin, alafu unapisa hii stove na unaweka kitambi moja. Hii kando likisha melt, sasa una decorate hapa. Ukimaliza kudecorate unaweka kwa dai. Inamaliza kama 1 hour ama 2 hours, alafu ukitoa mahali umeandika inabaki white. Hii space yenye imebaki sasa itakuwa black. Sasa ni black and white.
13: Na kwa siku unaweza decorate kama ngapi?
12: Hii kitu inalingana. Naweza decorate hata 200 ama 300. Sasa inalingana na order yenye niko nayo. Hii ni nilijifunza hapa, si kusoma. Mtu anaweza akipenda anaweza kuja ajifunze kwanza juu. Hata mimi wakati niliingia sikujua kila kitu, lakini kuna wenye walijua wakatufunza hii kazi mpaka tukashika rada. Sasa hao wengine pia wakikuja lazima tujifunze ndio wajue hii jua kali inaendelea namna gani.
7: Gurudumu la uchumi.
2: Makala sahihi na Emmanuel Makundi.
9: Kulingana na ripoti ya uchumi ya Kenya ya mwaka 2022, sekta ya jua kali ilichangia 25% ya pato la taifa, huku wachumi wakisema kuwa sekta hii haiwezi kupuuzwa kwa vile inabuni ajira kando na bidhaa hizi za jua kali kuuzwa nchi jirani na hivyo kuongeza fedha za kigeni. Godfrey ni mtaalamu wa uchumi unaotokana na bidhaa vinavyorudufishwa, kwa kimombo recycling.
14: Mfupa una add value chain, inakuwa mzuri sana, inasaidia sana, ina soko iko kubwa sana. Quality yako ziko poa, juu sijaona watu wana complain mambo ya hiyo. Kama mfupa unatengeneza inakuwa unaweka ikue modern sahi, inasaidia na pia inavuta watu juu unaweza kupeleka sahi, hata watu wa Uganda wanakuja wanachukua hapa wanapeleka, watu ya Rwanda, soko yake ni kubwa sana. Mimi sijaona mbaya, but hiyo ni kitu sahihi, inalipa mzuri sana.
9: Hata hivyo, kando na kuleta kipato kwa mafundi na wafanyabiashara, kazi hii vile vile imechangia kuimarisha mazingira, kwa vile mifupa hii badala ya kutupwa na kuharibu mazingira sasa inatumika kutengeneza bidhaa mbalimbali, hivyo kupunguza madhara kwa mazingira.
14: Yes, inasaidia juu mambo sahihi, tuseme mambo ya dumping, unaona pinchi inakuwa clean vizuri, na si mambo ya nini inakuwa sawa kabisa. Kitu wa government sahihi wanaomba tu waone vijana wadogo wale wana come up na idea, juu hii kitu kama umeweka inaweza kulipa watu wengi sana kwa hii sekta. So serikali tunaomba tu kama wanaweza kukua na ile funding mtu anaweza kupata, inaweza kusaidia, juu saa zingine mtu ana lack capital na akona idea njia mzuri sana ya kusaidia.
10: Changamoto ni soko. Hiyo ndio changamoto kubwa sana kwa sababu tunatengeneza vitu safi safi mzuri mzuri. Hatuna mtandao, hatuna network. So mawasiliano iko chini bila tunaweza fikia hiyo soko ya nje. At least tunaweza huko. Changamoto nyingine mahali ya kufanya kazi workshop. Unanyosa vona vile tulifinywa hapa na watu wa reli. Tukafinyelewa, tukabaki. Unaona hii space, space ile inatosha kufanya kazi yetu. At least tunaweza pata mahali ya kufanya kazi.
14: Hii sekta inalipa vizuri. Pia mambo ya vijana, naweza kuadvise vijana kama mtu hana kazi, hizi mambo ya recycling inasaidia juu hao wanachagua. Kuna unajua kuchagua ni tofauti tofauti, kama for example hao vijana saa hii per day wanalipwa 500 ama 700 kama umeenda kufanya hiyo kuchagua. Hawawezi lala njaa saa hii, kila mtu anaenda na kitu. Kama amefanya vizuri mtu anaweza kutoka na 2000 ama 1000 hivyo.
9: Kulingana na maendeleo endelevu, yani Sustainable Development Goals, kufikia mwaka 2030, mataifa yanafaa kujenga miundombinu imara, kuimarisha viwanda na kukuza uvumbuzi, hivyo kuimarisha sekta kama hii ya bidhaa vinavyorudufishwa kuongeza mapato.
5: Na msikilizaji, na kwa ripoti hii ya mwenzangu Victor Moturi kuhusu ubunifu wa utengenezaji wa bidhaa kwa kutumia mifupa ya wanyama mbalimbali, ndio anatutamatishia makala ya Gurudumu la Uchumi kwa jumaa hili. Usikose kuungana nami kwenye makala nyingine wiki ijayo. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Kwa heri.

hakika Mungu anawajibika na mambo yetu. Mpendwa msikilizaji, kipya kibao chake Lucy Mwangi pale. Lucy Mwangi asema wajibika na mambo yetu. Ikiwa ni asubuhi njema, tumshukuru Bwana maana yeye ni mwema. Dakika 28 za katika baada ya saa 3 majira Afrika Mashariki, tunapoendelea pale.

0: tunapomshukuru Mungu maana amekuwa mwema. Basi baada ya kuwa naye ndugu yangu pale katika kipindi hicho katika sehemu hiyo akiwa na wahutumishi wa Mungu pale kuanzia saa 2 hadi saa 3, basi nipo hapa basi tuweze kumalizia. Mpendwa msikilizaji, nashukuru sana Mungu azidi kutenda wema, na niseme tu asante kwa kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nasi tangia mwanzo. Basi tutafika mwisho pale na mwana Kirandi Dennis Eke Mosori Bogesusu kutoka na Kuru City Salams Club asema niko ndani, karibu sana ndugu yangu, na wote ambao mazidi kutegea pale, Mungu azidi kutenda wema. Nilikuwa nimekuahidi kwamba nitakuwa narejea na tatu saa 3 kwa watu watatu, kwa hivyo nimerejea tumalizie pale. Lakini kwanza kabisa niseme tu asante pia kwa wale wote ambao wamezidi kwa nguzo kusupport kazi hii ya Bwana, kutoa hela zako. I know, unajua wakati mwingi ni sacrifice, it's a sacrifice. I know, na naomba kwamba Mungu wa mbinguni aonae kwa siri, akujibu kwa wazi, akubariki, akutende wema, apigane vita vyako vyote, akushindanie katika hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo basi ningependa nikusema asante, na kwa kwa ambaye bado hujatuma hela zako, labda ungependa kutuma, na ningependa tu siku ya leo ninapomalizia hivi, enenda kwa simu yako, una shilingi zako 100, una shilingi zako 300, 500, 1000, challenge tu leo, sema kwamba leo wacha ni support kazi ya Bwana, wacha nitole kwa kazi ya Bwana. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri, unapojinyima, unaposacrifice, unapotoa kwa ajili ya kazi yake, akujibu kwa wazi. Kwa hivyo unaweza tuma sadaka yako, sacrifice yako, support yako kwa PB number yetu ambayo ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo tuma pale mpenda msikilizaji, na Bwana akutende wema. PB number yetu narudia tena ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Nikiangalia pale walamba ametuma pale, naona pale Andrew Situma ameongezea pale tithe. Asante sana Andrew. Nakumbuka mpendwa msikilizaji, labda ni tithe unatuma, sadaka ya shukrani au support yako, kumbuka unaweza tuma direct kutoka kwa M-Pesa namba yako, unaweza tuma kutoka kwa Airtel Money yako, au tume kutoka kwa app yako ya benki, inaruhusiwa pale. Kwa hivyo tuma pale mpendwa msikilizaji, na Bwana akutende wema. Namuona pale Andrew Situma, asante sana, God bless you, ameongezea pale tithe after 967. Alafu kuna Zuni Onditi, asante. Kuna Grace Katumo pamoja na Margaret Muthiani, Rachel Dixon pia ametoa pale, tuwashukuru sana. Fuatia pana huyu Agnes Mwangangi Muteti, ni Muteti Mutevu, asante sana. Alafu Alexander Nyanchama, God bless you. Kuna huyu Esther Mule, barikiwa sana. Vestas Ndiku pamoja na Vincent Maragia, Esther Hezron pia kwa pale, tuwashukuru sana. Kifatipa na Stephen Ochieng, asante Steve-O, God bless you. Vile vile pia kuna Paul Peter na Robert Musioka, Mungu azidi kwa tenda wema unapozidi kutuma pale. Kuna huyu Victor Kakonzi na Napeyok Ngihira, asante sana, God bless you. Zidi kutuma pale mpenda msikilizaji, ambapo PB number yetu kwa yule ambaye anatuma, PB number yetu, tuma sasa hivi shilingi 100, 500, 1000, 10,000, tu support kazi ya Bwana, na huyu Mungu aonaye kwa siri, najua kwamba atakujibu kwa wazi. PB number yetu 33 25 50, PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Namuona hapa aitwa Emily Mukongo. Emily Mukongo, asante sana, God bless you. Hela zako zimefika. Naona pale Jane Divo, pia hela zako zimefika sasa hivi, pamoja na Simon Guya, God bless you. Unapozidi pale mpenda msikilizaji, chochote kile, kila ambacho Mungu amekuwezesha tu, una shilingi 500, una shilingi 200, 1000, wacha tu bini jili kwa pamoja, siku hizi kamilike, useme kwamba ai, kipindi kisiishe kabla tuweze kusupport pale, siku hizi kamilike kabla usupport pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo shilingi 200, 500, 300, 1000, 10,000, 20,000, tu support pale, maana kwa hewani bila mabutu hewani na gharima milioni ya fedha. Na hiyo basi, kwa sababu ya milioni ya fedha, unapotoa shilingi zako 300, 200, 1000, tunapunguza gharama hiyo, ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, PB number yetu ni 33 25 50, PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kile Mungu amekuwezesha tu, unatuma pale, na Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akupe baraka za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Na chochote ambacho umetamani kutoka kwake, akutendee, kwa kuwa yeye ni Mungu mtenda miujiza, mweza wa yote. Nothing is impossible with our God. Na yeye si mwanadamu aseme uongo. Kwa hivyo anachoahidi anatimiza. PB number yetu 33 25 50, PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6-7. Kiangele pale pia naona Douglas Nyanoti ametume sasa hivi. Douglas, asante sana, God bless you. Joshua Makau, ubarikiwe sana. Joyce Nyabuto, ama ni Nyabuto, asante pia, hela zako zimefika sasa hivi, God bless you. Tunapozidi kwa pamoja, aonaye kwa siri akujibu tu kwa wazi. Ndio, kuna mmoja kwenye Biblia alifika mahali matoleo yake yakakumbukwa tu, matendo yake mema yakakumbukwa tu. Yaani mpaka anaulizwa, si ila iko matoleo tu. Kuna yule ambaye ni matoleo, alikuwa anatoa, na wakati mmoja akakumbuka juu ya matoleo, lakini ruhusu niguzie tu, kuna mmoja ambaye kwa sababu ya matendo yake mazuri, siku moja mfalme akauliza alitendewa nini? Na kwa sababu ya kusaidia na kusupport kazi ya Bwana, wacha siku ifike tu iulizwe kwamba ulifanywa nini, na ukakumbukwe, ukatendewe, watoto wako wakatendewe, wacha watoto wako wakavune kila matendo yako mema kwa kazi ya Bwana. Wacha kizazi chako kikavune mazuri kwa kuwa unasema na kazi ya Bwana, kwa matoleo yako tu. Ndio, wakati mmoja kwa familia yetu hakukuwa na mtu ambaye ameokoka. Nakumbuka babangu mzazi, sijui kama alijua chenye alikuwa anafanya, maana hata yeye mwenyewe hakuwa ameokoka. Kwa hivyo akafika mahali akatoa tu shamba, akasema kanisa lijengwe hapa, na akatuambia kama watoto wake mtu asiwahi uliza chochote kwa hili kanisa. Baada siku muda kapata, kuna dadangu mmoja akaokoka, ndugu yangu mwingine akaokoka. Kwa hivyo wokovu na sikujua, lakini later ndio nilikuja kugundua, you never know, maybe yale matendo yake mema wokovu likuja kwa maybe hayo ndio nawazia tu. Lakini kwa hivyo you never know, matendo yako mema huenda yakaleta baraka kwa familia yenu. Hujui, hatujui, nasema tu huenda hujui. Kwa hivyo tuzidi kusupport kazi ya Bwana. Panda mbegu mchana, panda mbegu asubuhi, panda jioni, hujui ni ipi. Panda kwingi tu, hujui ni ipi itakayoleta mazao mengi tu. Tunapohubiri, unahubiri injili asubuhi, mchana, jioni, hujui ni nani utamguza wakati upi. Hata kwa matoleo yako, toa tu, support kazi ya Bwana. Hivi umekuwa ukitoa, ukavunjika moyo, usivunjike moyo tena. Amini tu Bwana, kuna wakati, kuna siku, ipo siku, na huenda ni leo Bwana akukumbuke tu. Si kwa wingi, kuna mama mmoja alitoa peni tu kwenye Biblia, kasemekana ametoa zaidi kuliko wote. Kwa hivyo si kwa wingi tu, bali moyo huo wa kutoa. Bwana akusaidie. Kumbuka PB number yetu ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Shilingi 100, 1000, shilingi 500, 700, 1020, 1050, 150, 1000 na kadhalika. Kila ambacho Bwana amekuwezesha tu, tuma pale, na huyu Mungu aonaye kwa siri akukumbuke siku moja, akujibu kwa wazi, afanye ukumbukwe na utendewe vyema kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Naona pale kuna Florence Musioka, asante sana Florence. Sara Muteshi pia nashukuru sana. Brian Mwikali, thank you so much eh. Joyce Nyabuto alikuwa nishasoma pale, asante. God bless you. Kumbuka paybill number ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 9 6 7. Pamela Andago, asante sana, God bless you. Naona muda wetu ndio huwa, basi tupake tatu za tatu kwa watu watatu, napoendelea kutoa pale mpendo msikilizaji. 0722 174 200, bila sema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Unaweza sifiwe.
0: Asifiwe, yes.
1: Amina, na mimi nimerudi tena.
0: Karibu.
1: Nasema kwanza nilikuwa mtu wa kwanza, wewe ukue hapo.
0: Mhm.
1: Joki, nani anakaa hapa? Kijaye kwa kinyo chako.
0: Sawa sawa.
1: Na watu wote waambie jibu.
0: Aya, asante.
1: Napenda kukaa hapa. Barikiwa.
0: Baraka pia, asante. Bila sema hello.
2: Farel Lula Mandala.
0: Amen.
2: Meri kwa sekta kitengera.
0: Kite kwa sawa?
2: Kite kwa kuganga, ni hakuna baridi kama jana. Jua limetokelezea, tunashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Lipo jua, tunashukuru Mungu. Watatu kina nani? Ametoweka tu hivyo. Tatuone hapa. Bila sema hello. Yes, mchunga.
3: Oh, it was you.
0: Yes, karibu. Watatu kina nani dadangu?
3: Mimi nasema hivyo.
0: Ehe. Pole, pole. Wacha tashughulikia.
3: Sasa iko clear. 96.3 iko kabisa. Hii ya 1.5 ndio inapotea, potea.
0: O 96.3 haiko?
3: Eh?
0: 96.3 haiko?
3: Haiko, inafanya tu.
0: Okay. Pole, wacha tuangalie vile hai.
3: Ni kama malaria aje.
0: Pole, poleni. Aya. Mungu atende wema. Mpendwa msikilizaji, kwa ajili ya muda ulionifikia tu pale tuadiane hapo kesho. Pana majaliwa na nashukuru sana wale wote ambao wanazidi kuwa nguzo. Naona pale Penina Mbondo, kuna Francis Karia, Pamela Andago nilikuwa nishaguzia pale. Asante sana. Tuzidi kuwa nguzo ya BHB. Naona kwa siri akujibu kwa wazi. VMM kesho pia ni siku sana utakuwa naye dadangu Esther Mikali, kipindi cha Mixed Levels, alafu Benson Mwanza atakujia mwendo wa saa 10 kwenye mavuno, alafu Reverend Ndenga amalizie kuanzia mida ya saa 1. Mimi ni hadi hapo kesho. Pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Shalom, amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Ni kuacha mikononi mwake mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo, kipindi cha Neno Litaendelea.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Rafiki msikilizaji, tumshukuru Mungu kwa neema yake leo na hasa fursa hii ya kujifunza neno lake. Neno hili latuonyesha nia yake Mungu na kutufunulia yaliyo mahitaji yetu. Basi, lahitaji kujaa akilini mwetu na kuitawala mioyo yetu na kuongoza miguu yetu. Ikiwa hilo litatendeka, ni lazima kufanya kama vile tumechagua sasa hivi, yani kutenga muda wa kulisikiliza neno lake Mungu na pia kujifunza. Na hivyo ndivyo tutakavyofanya sasa hivi, kutoka kwenye aya ya 10 ya sura ya 4 kwenye kitabu cha Mithali hadi aya ile ya 14 kwenye sura ya 5. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 10 kwenye sura ya 4: Mwanangu, sikiliza na kuzipokea kauli zangu, na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Hili ambalo lipo hapa ni kama maneno ya Bathsheba akizungumza na mwanawe Sulemani. Maneno haya kama vile yalivyo yapo kwenye neno la Mungu, na ni vyema pia sisi tuelewe hilo ambalo neno linavyotuambia sasa hivi. Kinachohitajika maishani mwetu ni kusikiliza na kupokea kauli kutoka kwenye neno hili, maana katika kupokea kauli hizi na kuzisikiliza, ni lazima miaka ya maisha yetu itakuwa mingi, na si tu kuwa mingi, lakini hasa tutakuwa na uzima wa milele. Katika kuzipokea, ina maana ya kupokea kauli ambazo twazipokea kutoka kwenye neno lake Mungu. Hakuna mtu aliyepokea kauli au kusikili, hakuna mtu anayepokea kauli zake Mungu na akose kubarikiwa. Baraka, ndugu msikilizaji, hazitokani tu kwa mtu kusimama mahali na kutangaza kwamba umebarikiwa, la hasha. Ni lazima kwanza kusikiliza neno, kupokea kauli ya neno lake Mungu, na katika kufanya hivyo, baraka utazipokea. Aya ya 11 hadi aya ya 13, hivi ndivyo maandiko yaendelea kutuambia: Nimekufundisha katika njia ya hekima, nimekuongoza katika mapito ya unyofu. Uendapo, hatua zako hazitadhiikika, wala ukipiga mbio hutajikwaa. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike, maana yeye ni uzima wako. Huu ni mwito wa ajabu sana kwa kijana huyo, kwamba atafute hekima na kukamata sana elimu. Hili, kama vile ilivyo, lahitajika sana katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Haifai mtoto wa Mungu hata kidogo akose kuyafahamu maandiko, maana kwa kukosa kufahamu maandiko, basi hataweza kuenenda kama ilivyo kwa ushauri uliopo hapa. Ndugu yangu, najua kwamba tunahitaji kuenenda katika njia ambazo hatua zetu hazitadhiikika, na pia tukipiga mbio, twataka kupiga mbio wala tusijikwae. Njia ya kufanya hivyo ni kuenenda katika njia ya hekima na kupita katika mapito ya unyofu, na hilo ni jambo ambalo litafanyika tu tunaposhika elimu, na wala tusimwache aende zake na kuendelea kumshika, maana yeye ndiye uzima wetu. Msikilizaji, hayo ndiyo mambo ambayo twahitaji kuyazingatia katika maisha yetu, maana pasipo ya kuyazingatia haya, mara moja tutakimbia, tutajikwaa, na pia njia zetu na hatua zetu zitadhikika. Lakini Mungu ametuonyesha njia ambayo iwapo tutaifuata hiyo, basi hali yetu itakuwa tofauti sana, mambo yetu yatakuwa tofauti, na njia zetu zitakuwa njia zenye unyofu. Lakini kumbuka kwamba masharti yapo ili mambo haya yapate kutendeka maishani mwetu. Sharti ni kwamba ni lazima kusikiliza na kupokea kauli ambazo Mungu atunenea katika maisha yetu, maana pasipo ya kufanya hivyo, hakuna lolote jema linaloweza kutendeka kama hili tulipatalo hapa. Zaidi tuambiwa, tukamate elimu sana, wala tusiiache elimu hiyo, maana yeye ndiye uzima wetu. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 14 na hiyo ya 15. Hivi ndivyo neno lasema: Usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo. Igeukie mbali, ukaende zako. Imedhibitika kwamba katika kitabu hiki twapata maonyo kwa mtoto wa Mungu dhidi ya mtu muovu, mwenye jeuri, na huyo mwanamke wa kigeni. Mwanamke yule ni kahaba. Pamoja na kuona hilo, tutaona ujumbe uliopo wa kiroho. Mungu katika neema yake atuelezea hayo ambayo ni lazima kuepukana nayo kusudi tuishi katika maisha ambayo hatutadhikika katika mioyo yetu au kuingia katika taabu. Tunapogeukia aya ya 16 hadi ile ya 17, neno laendelea kutuambia yafuatayo: maana hawalali isipokuwa wametenda madhara, huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu. Maana wao hula mkate wa uovu na hunywa divai ya jeuri. Maandiko ya msikilizaji yatujulisha jinsi mtu mwovu na mwanamke huyo wa kigeni au kahaba huishi. Unaposoma habari ya uhalifu unaotendeka mara kwa mara, utajiuliza iwapo mtu aweza kufanya kama hilo au mwanamke kutenda jambo kama hilo. Rafiki, watu hao wasingalitenda kama wayatendayo, ingelikuwa vigumu kwao kuendelea kuishi. Hivyo ndivyo dhambi imeingia na kuwa na mizizi katika maisha ya mwanadamu. Uovu ulio katika mioyo ya wanadamu na nia zao hatuwezi kuutambua. Kwa hivyo unapotembea, elewa kwamba wakutana na watu wengi wasio wazuri. Tahadhari wafaa kuwa nayo kwa wote unaokutana nao. Muombe Mungu kuhusu watu wapya unaokutana nao, hasa kwamba Mungu akupe hao watakao kuwa wa msaada wa kiroho kwako, nawe uwe wa msaada kwao. Kumbuka kwamba huwezi kumchagua jirani, lakini rafikizo ni lazima kuwachagua. Ni muhimu sana kumwomba Mungu akuongoze katika hayo, ili usijipate katika vikundi kama hivi, watu ambao hawawezi kulala pasipo ya kutenda madhara, ambao usingizi wao hawezi kuupata pasipo ya wao kumwangusha mtu. Hula mkate wa uovu na hunywa divai ya jeuri. Ndugu yangu, hao ni watu ambao wafaa kujiepusha nao viwavyo. Jiepusha na kama hao katika kila hali. Kisha kwenye aya ya 18, hivi ndivyo neno latuambia: bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Rafiki, hiyo ndiyo njia unayohitaji kuifuatia, yani unaposhika kauli zake Bwana, unapoyashika hayo ambayo ni ya elimu yake, njia yako itakuwa na nuru, itang'aa hata mchana mkamilifu. Nawe katika njia hiyo ya haki, utakutana na kama hao, nanyi mtakuwa na ushirika ambao ni wa kumpendeza Mungu, ushirika ambao utakuwa ni wa baraka kwako. Tuendelea kusoma kwenye aya ya 19, na neno la Mungu latuambia hivi: njia ya waovu ni kama giza, hawajui ni kitu gani kiwakwazacho. Kuna njia mbili tofauti tunazojulishwa hapa. Moja ni njia ya wenye haki, nayo yaelezewa kuwa ni njia ing'aayo, ikizidi sana kung'aa hata mchana mkamilifu. Nayo njia nyingine ni ile ya waovu, nayo ni kama giza. Hili linanikumbusha njia ile kubwa ambayo Bwana alinena habari zake, japo wengi wamekosa kuielewa. Njia hiyo kubwa, msikilizaji, ndio wengi waipitia. Wapitiao njia ile ni wale wanaotenda kila aina ya maovu na kufanya wapendalo. Wao husema kuwa mwanadamu yu huru kufanya kama aonavyo vyema. Njia ile japo yaonekana kuwa pana, mwisho huanza kuwa nyembamba, huku giza likianza kuingia. Penye malango yale kuna nuru kidogo, lakini kadri unavyoendelea kutembea katika njia hiyo hugeuka na kuwa giza kuu sana. Hiyo ndiyo njia aliyonena habari zake Bwana wetu Yesu Kristo, kusema kuwa ni njia iliyo pana wanayopitia wengi. Njia hiyo pana na kubwa ni kama faneli ambayo kwa kawaida ni pana sana, yani ni kwenye ule mdomo wake, lakini unapofika mwisho wake huwa ni nyembamba mno. Naam, wale wanaopitia katika njia pana, wao huingia katika njia hiyo ambayo inaonekana kuwa ni pana, lakini mwisho wake huwa ni uharibifu, maana hivyo ndivyo ilivyo. Kinyume cha hilo ni lile tulisomalo kwenye sura ya 16 aya ya 6 kwenye kitabu cha Yohana, ambapo Bwana asema kuwa yeye ndiye njia. Njia hiyo ni nyembamba, kwa kuwa ni yeye tu ndiye njia na yeye ndiye azingatiwa. Kristo ndiye njia, wala hakuna njia nyingine. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba au kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu ila kwa njia ya yeye. Hakuna sehemu nyingine, ndugu msikilizaji, wezayo kupata njia nyembamba kama hii. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 12 ina haya ya kutuambia: wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Huo ndio wembamba wa njia hii. Yani, iwapo afikiria habari za wokovu, iwapo afikiria habari za kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu, basi hakuna njia nyingine ila njia ambaye ni Yesu Kristo. Kwenye sura ya 10 aya ya 9 ya kitabu cha Injili ya Yohana, neno la Mungu lasema hivi: mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Ni kweli kwamba mlango ni mwembamba, lakini ufanyika kubwa mara unapoingia. Kuna nuru katika njia hiyo, na kila aingiaye upata malisho. Na hiyo ndiyo uzima wa milele, uzima teletele na nuru ya mbinguni yenyewe. Rafiki, wahitaji kuingia kwenye mlango na kupitia njia iliyo nyembamba ambayo ni Kristo. Njia hiyo ndiyo ya kuelekeza kwenye uzima, uzima ambao wapatikana kwa kumjua Mungu mmoja na Mungu wa kweli, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, ambaye kumjua ni uzima wa milele, ambao washughulika na kuendesha maisha katika miili yetu, na zaidi pia kuzungumzia kwamba katika moyo ndipo chemichemi za uzima zipo, iwapo hilo ambalo laingia katika moyo huo lina uzima. Kwa hivyo kama vile ilivyo, na kuhimiza ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu likae ndani ya moyo wako, litulie katika moyo huo, ili katika kutulia huko upate kuwa na uzima wa milele. Aya ya 24 yasema hivi: kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. Chemchemi msikilizaji hutoka katika moyo, lakini ni kinywa na midomo ndiyo hunena. Kilichoko katika kisima cha moyo wako lazima kitatoka katika kinywa chako. Haichukui muda kumjua mtu mara anapofungua kinywa chake. Aya ya 25 hadi 27 zasema hivi kwa kumalizia sura ya 4. Sikiliza. Macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawa sawa. Ulisawazishe pito la mguu wako, na njia zako zote zidhibitike. Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Ondoa mguu wako maovuni. Rafiki, jinsi gani kijana anafaa kuwa mwangalifu? Hasa katika siku hizi ambapo ni kana kwamba kila mtu afanya kila atakacho, ni lazima mtu awe mwangalifu sana. Kuna watu ambao maisha yao yameharibiwa kwa sababu ya tendo moja tu walilotenda. Historia yao mbaya yaonyesha na kuwakabili mara kwa mara, hivyo kuyaharibu maisha yao. Iwapo kuna jambo linalohitajika katika maisha ya yeyote, ni kusawazisha miguu yake, yani kuwa mwangalifu katika kila hatua aichukuayo. Sura ya 5 yaendeleza ushauri, hasa kwamba aishi maisha ya utawa na usafi kwa ajili ya nyumba yake. Hivi ndivyo Mungu wafunza wote kuhusu kujamiana. Maisha safi ni jambo linalohitajika katika maisha ya wote walio watoto wa Mungu. Kwenye aya ya 1 hadi aya ya 5, neno lasema hivi: mwanangu, sikiliza hekima yangu, tega sikio lako, mzisikie akili zangu, upate kuilinda busara, na midomo yako iyahifadhi maarifa. Maana midomo ya malaya hudondoza asali, na kinywa chake ni laini kuliko mafuta. Lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga, na mkali kama upanga wa makali kuwili. Miguu yake inatelemkia mauti, hatua zake zinashikamana na kuzimu. Maneno haya ndugu msikilizaji yamwelekea huyo kijana tena, kama vile yatuelekea sisi leo. Hekima yamwita kijana yule aingie katika shule yake ajifunze. Hapa kuna tahadhari dhidi ya yule mtu jeuri na muovu, na huyo mwanamke wa kigeni au kahaba au malaya. Kwa kawaida huyo mwanamke wa kigeni hakuwa Myahudi, bali alitoka katika mataifa. Katika Israeli, hukumu ya kufanya ukahaba ilikuwa kupigwa mawe hadi kufa. Hata hivyo, Israeli walipoendelea kutanga mbali na maagizo ya Mungu, walifanya sawa na waliotenda wale watu wa mataifa. Wengine wao walijiingiza katika ukahaba. Hilo ndilo tuliona kwenye sura ya 2 aya ya 17 ya kitabu hiki, ambapo neno lasema hivi: amwachaye rafiki wa ujana wake na kulisahau agano la Mungu wake. Hiyo ni habari ya wale ambao wajiingiza katika ukahaba. Kwa msingi huo, mwanamke yule ahesabiwa kuwa mgeni. Biblia yamuita malaya. Ni mgeni kwa kuwa hana uhusiano na Mungu hata kidogo. Hebu tusome tena kwenye aya ya 3 hadi 6, ambapo twapata maneno yafuatayo: maana midomo ya malaya hudondoza asali, na kinywa chake ni laini kuliko mafuta. Lakini mwisho

0: utakuwa raisi wa kwanza ya kusema I will implement the constitution to make sure that every Kenyan must live in a decent house. Nyumba ambayo iko na stima, iko na maji, iko na choo, iko na shule, iko na kanisa.
1: Na anayezungumza kwa sasa ni waziri wa afya Edin Duale kule kwenye ikulu ya Nairobi. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia, atakuwa tunakujuza mengi kwenye taarifa zetu zijazo mwendo wa saa 5 kamili. Kwingineko, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya miji Alice Swahome tayari amewasili katika bunge la seneti kujibu maswali kuhusu masuala yanayohusu wizara yake. Miongoni mwa maswali yanayotarajiwa kujadiliwa ni utekelezaji wa miradi ya makazi ya bei nafuu, usimamizi wa ardhi, utoa ya hati miliki pamoja na maendeleo ya miji nchini. Baada ya kikao hicho, waziri wa madini, uchumi wa bahari Hassan Ali Joho anatarajiwa kufika mbele ya seneti kujibu maswali yanayohusu wizara yake. Na kwa sasa tupate kusikiliza ingawa kwa kiduchu anachosema waziri wa ardhi Alice Swahome,
2: which contains parcel number 4401. And therefore, it did not belong to the county government or county council then. But therefore, there has been a challenge is how then does the school seem to occupy the first parcel that I have now made a lease and waiting for.
1: Ni taarifa pia ambayo tunaifuatilia, tutakuwa tunakujuza mengi kwenye taarifa zetu zijazo.
3: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
1: Wahudumu bodaboda zaidi ya 700 kwenye kaunti ya Kitui wamewezeshwa kupata leseni na pia kuingizwa kwenye vyama vya ushirika ili kuimarisha kipato chao. Fadhili huo umefanywa na serikali ya kaunti ikiongozwa na Gavana Julius Malombe. Gavana Malombe amesisitiza haja ya kuwawezesha wanabodaboda kwenye kaunti hiyo kuwa na kipato kitakachodumu na kuwawezesha kuendeleza shughuli zao kwa njia itakayowawezesha kupiga hatua mbalimbali maishani.
3: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
1: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
4: Hello Mama Beatrice.
5: Yes, James.
4: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
5: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje?
5: Biblia usema broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
4: Kuwa serious.
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
6: Jina langu ni Miriam Jokona.
7: Kama jina naitwa Geoffrey Cheriot.
6: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
7: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
6: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zina nibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
8: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
6: Mr. Mwikali,
9: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau
6: Denge.
10: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia

0: Maria natafuta huyu Yesu asifiwe. Yuko wapi?
1: Benson Mwanza.
2: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
1: Mandala.
3: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
1: Bwana Omariba.
4: Naitwa Douglas Omariba. Turuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
1: Au wote tunasikiza wanatuhimiza katika kila jambo.
5: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho ni vizuri kusikiza Biblia husema.
1: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
6: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
7: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50 account number 9.

0: kutakia siku nyingine ya kutembea na Mungu katika uwepo wake, amani yake, furaha yake, na wema wake na uaminifu wake. Ni Jumatano nyingine ya tarehe 5 mwezi wa 8. Uko namna gani mwanafahari ya jamii, mwana Mixed Flavors? Dakika 15 kwa sasa zimekatika baada ya 4 za asubuhi, na kwa kibali cha Mungu tumepata neema ya kukutana tena ndani ya kipindi chetu, ili basi tuweze kukita kambi kwa pamoja hadi hapo mwendo wa 8 za mchana. Ameondoka muda usio kuwa mrefu bwana Victor Madoo Mandala, ambaye umekuwa naye asubuhi nzima ndani ya kipindi cha Hosana Macheo. Heko kwake, hongera kwako, tukushukuru kwa kuchagua ya kwamba mchana wako ama asubuhi yako ama siku yako unaianza hapa ndani ya Biblia Usema Broadcasting. Hekima Wednesdays ndicho kipindi chetu leo. Of course, kabla tupaondoke hapa, tutakuwa tumepokezana hekima kuhusu jambo ambalo wapenzi wa Facebook tayari wanalitambua, lakini wengine ambao mnangoja sauti ya mtangazaji, I promise you atawapeleka na mtaratara. Alright, mengi tutazidi kuyasema, ila kwa sasa chukua fursa yako, chukua nafasi yako, kwa pamoja tuwe na mchana wa baraka. Hebu na tuombe hata tunapokianza kipindi chetu. Mungu wetu, tunafurahi unapotuongoza, tunapenda unapotuonyesha njia. Bwana, tunabarikiwa unapoenenda mbele yetu. Asante Bwana, upo pamoja nasi, umeahidi ya kwamba hautuachi wala hautupungukii, na kweli na hakika neno lako hili tunaliona Bwana likiwa hai na likiwa wazi na halisi katika maisha yetu. Asante kwa baraka ya siku nyingine, tunaipokea kwa moyo wa shukrani Bwana, tukikusihi na kukuomba ya kwamba kaa nasi, ana maana nasi, tuongoze Bwana, tusaidie katika kila jambo, tufanikishe, tuepushe na mabaya yote Bwana. Tunazidi kukabidhi watoto wetu hata wanapokuwa nyumbani mikononi mwako, ya kwamba Bwana waepushe na mabaya yote, wasiingie katika mitego mibaya ibilisi shetani, lakini Bwana uwaongoze katika njia zako kwa utukufu wa jina lako. Msikilizaji wangu anapokuwa kazini, kwenye biashara, barabarani, akisafiri nyumbani, na popote pale ambapo yupo hii leo, Bwana baraka zako zikawe juu yake, umtende mema, maana u Mungu mwaminifu. Tunakupenda, hatujamwona mwingine mzuri wa kutegemewa isipokuwa ni wewe, na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Ukiwa upande huo sema amina.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii, basi umepata position ya kwako, wote kwa pamoja tuweze kuandamana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na hivyo basi usiwe hapo na ukanyamaza, hapana, itakuwa si vizuri. Ni kwamba tuzungumzishe, wacha tujue shughuli zako ni gani, unazifanyia wapi. Bendera ya BHB inapepea kwa njia iliyo shwari hapo ulipo, alafu itakuwa ya baraka kabisa kabisa. Kwenye jukwaa zetu weka ujumbe wako, wakati narejea tutakuwa tunaangazia kipengele cha yanayojiri hata ninapokutambua wewe ambaye ulifika kwenye kipindi hata kabla ya mtangazaji, au namna gani. Tuzidi, karibu kwenye Mixed Flavors Show.

0: Najua msomi mmoja alisema kitu ambacho si kizuri sana kwa masikio kusikia, lakini kinajenga na ni ukweli. Ya kwamba ile siku ambayo unaacha kusoma ndiye sasa, sijui ni ite aje, lakini anasema ndio sasa unakosa umuhimu, ama unakosa umuhimu wa matumizi yale ambayo tunasema ni ku expire. Na hivyo ni kusema ya kwamba hatuwezi kusema ya kwamba sasa tunajua, tumebombea, tuko sawa, hatuhitaji kujifunza chochote. Ndio maana kila itwapo leo, hakikisha ya kwamba you learn something every season, katika kila hali, katika kila nafasi unayojipata, learn something. Hata wakati unaketi na watu kuzungumza tu, ukiamka hapo sema nimejifunza jambo, nimejifunza kitu. Unaona? Alafu utazidi kuimarika na kuongezeka, na jinsi ambavyo unajua maisha yanaleta changamoto zake, utapata ya kwamba una uwezo wa kung'amua, because you never stopped learning. Dakika 34 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, tungali katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors hii leo, mwanafahari ya jamii. Ni Hekima Wednesdays, Jumatano ya kwanza kabisa ya mwezi wa 8, ni tarehe 5. Ni ita dada Esta Mwikali. Nashukuru kabisa kwa kila mmoja ambaye yupo ndani na kwa kuchagua kituo hiki wakati wote, na kuchagua show hii kwa show yako ya mchana kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Jumaa saa 4 hadi saa 8 za mchana. Nasema asante, asante. Kidhome Musembe na kuona pale unasema upo. Okay, sawa. Jackson Musuluma. Karibu Francisca. Umerejea? Ati mnasema mna freeze. Okay, sawa sawa. Huku juu mlimani kidogo kidogo tumepewa break. Sitaki kuongea sana, baridi isikuwe inanisikiliza pale kwa kona. Iniambie mlikuwa mnasema nini? Mathew Yego ukiwa kule Kibarenka Psimoto na Nandi Hills. Barikiwa pia nawe pale za Kayoshika ndani kutoka Shitaka Coast Dogo Village kule Butere. Asante. Sasa Wycliffe na kuona kama kawaida. Wewe usikiliza online ukiwa kule Kampala, Uganda. Barikiwa sana Gabriel Gadesha ukiwa Kiganjo Gatundu South. Asante sana Wagola wa Kibra upo, Baba Milan ukiwa Madhare. Unamsalimia Koloa Madhare. Wewe uko Kikuyu. Sawa sawa. Asante. Nakuona pale mwalimu Wilfred Andrew Machini ukiwa kule Kenyenya Town Kisii County pia nawe asante. James Lele uko pale, ulimuona mzee Daudi, by the way tulikutuma na salamu, uziweke tu vizuri mpaka siku unamuona. Chaptani Bena ukiwa kule Sotik Bomwet pia nawe upo. George Henry ni wa Ukwala kule Ugenya. Walisema ukisikia mtu ambaye akona majina mawili ya Kiingereza kama ni mwanaume. ni wa hayo maeneo, na kama ni mwanamke wanasema wasichana wa Ukambani ndio huwa wanaitwa Grace, Evelyn, Mercy, Faith. na nini ingine? Faith Johnson. Sawa, mimi ni kama hiyo haikunifikia. Dakika 36 kwa sasa zimekatika baada ya Sunday za asubuhi, na ni wakati wa kipengele chetu cha yanayojiri.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Yes, yes, nataka kutumaini ya kwamba unazidi kubarikiwa na unafurahia kuwa ndani ya kipindi chetu hiki na kusikiliza BHB kila wakati. Yes, watoto wako nyumbani bila shaka. Hakuna yule ambaye anaweza kusema wetu ama wangu bado hawajafunga and all that. And mimi niko hapa mbiu ya mgambo ikilia. Mimi niko hapa kupaza sauti na kusema wazazi walezi wakati ambapo unajua mtoto wako anakuambia kwamba tunaenda wapi? Unajua tuko na mkutano. Okay, si mkutano. Tuko na meetup, tuko na team building. Tuko na nini ingine, zina majina zao. Alafu usikie pale ndani tuko na road trip na marafiki zangu. Hebu chunguza chunguza, usiseme si ni barabarani tu. Ujiulizi wanaenda vipi, wanaenda hiyo road trip inatripiwa wapi? Who is tripping them? What is tripping them? Na mambo haya yote ni vizuri kujua details, kwa sababu sasa vimefika, unajua, visa viwili ambapo unajua wanafunzi kuangalia ni hawa wa high school. Unajua wanaonekana wako barabarani, gari wanayo, wameili ambayo tunasema wamehaya, na wako on a road trip. Lakini yale mambo ambayo yanafanyika kule kidogo yanatamausha. Na wewe uliambiwa tu mami, daddy, tunaenda road trip. Wewe ukuchunguza chunguza kuuliza kule ndani, hii road trip inaendwa wapi? Maana yake ni nini? Na ukikosa kwenda, mimi nakumbuka. We, daddy, sawa. Alikuwa anatuuliza, ukikosa kwenda nini itafanyika? Huo upande mwingine pia uelezee kama hauyuko ni nini ambayo itaenda vibaya, alafu sasa ujue kama ni kitu ambacho mtoto wako anakihitaji ama ni unajua ni njia tu, ni mtego wa shetani ambao unajua ameufunika na kuandika jina, lakini mle ndani kuna mambo ambayo haungependa mtoto wako wahusike nayo. I know we are busy. Oh yes, tunatafuta. Hata mimi niko hapa natafuta. Tuko busy, tunatafuta, tuko kazi, tuna shughuli. Na wakati wote haiwezi kusema nikae pale niangalie, nikae pale and all that. Lakini ukiambiwa kitu, that is kama unaambiwa pia, kwa sababu kuna yule ambaye anapanga anajua, ai, by the time mama arudi, road trip tushaenda, tusharudi, ananipata nimekaa hapo kama mtu hata hajatoa mguu nje ya nyumba. Lakini mtoto anapokuja na vitu kama na hivyo ambavyo kidogo hauelewi undani wake, uliza. Hata uliza wazazi wengine, pigia rafiki yako muulize, umewahi kusikia kitu kinaitwa road trip, inahusu nini? Ni kitu kizuri cha mtoto kufanya. Na hivyo basi haya ndiyo malezi. Kwa sababu sasa hatutasema walimu mko wapi? Ah, saa hii ni zamu yetu. Ni zamu ya wazazi. Niliona walimu wakisema hata sisi tunapumzika. Wazazi wapembane hapo kidogo. Jamani, Mungu asaidie watoto wetu.